0: kwa
1: abana bawe bategekwe mu mahoro
0: watu wafanye biashara
1: abantu bawe badandaze
0: watu wajifunze unabii
1: abantu biga ubuhanuzi
0: watu wajifunze neno lako
1: abantu bigishwe jambo ryawe
0: ili Yesu utakapokuja
1: ngo Yesu ni wagani wagaruka
0: warundi wengi
1: abarundi beshi
0: waingie katika uzima wa milele
1: injire mu bugingo buhoraho
0: tunaomba hivyo kwa jina la Yesu
1: tusafye mu izina rya Yesu
0: amen
1: amina.

0: ambiye nawe nyina gire kitondo kiri
1: wa nyuma
0: ani mara kambone epizo mu kino mbe na bia n'umugwa gire kitondo kiza mu gatatu
1: murakoze cyane mwa kuvutse kuberwa neza.

0: Mwengachilero tumifurize kuwa na nyakurwa ni kwa ndetse no kumeregwa neza Sina muzika ngayi uzira sazi Ndese na mwese nilomuli uzira sazi tumifurize kuwa na nyakumeregwa neza Nisamirizi anyo abikizo kuisoko Yukuribu chiganiro oramuka amahoro Alo Mwaramuti mwaramuti Ego kaze Ego
1: Ego.
0: Ego. Ego. Ego. Ego.
1: Ego.

0: Hello, mwenye wa chino ni mkundi ye, tumifurize kuwa na nyaku, mwenye kwa neza, uundi, hello? Hello?
1: Hello?
0: Mwanamuse, mwanamuse?
1: Ndi Moize Mukaguruti.
0: Ego, mwana ukaze Moize.
1: Ndala mkija mahoro, umudamu na haba, natulikumwe.
0: Hey.
1: Ndame wakorote ukanaji.
0: Ego.
1: Danieli ukanaji.
0: Ego.
1: I'm going to go to the house.
0: Murakoze cyane namwe

0: Abareza mkundwa.
1: Eko nilikumala gedele kumutaga.
0: Eko kaze gedele.
1: Eka mbono mkiangu anje kukwa digito ndo
0: Eko.
1: Kapa na mama na wene wa digito ndo
0: Eko.

Haduaga kiza kuisoko yukuri mwanda yukuri kihantu ni mborotando kanya kugeri saharero imwe n'iminota 15 isaha imwe n'iminota 15 mukurikira na matangazo nimenyeshejwe divisi hano kuisamirizi akiza kuisoko yukuri na yukuri saha imwe n'igice kugeri saharero imwe mwanda yukuri kihantu ni mborotando kanya ni mborotando mu butumwa butandukanye n'izigira ko ziza kubanda yazibanezera. Chalero tuinjira mukiago kuyeri saa zibiri kushiki saa zibiri nigiche tuza kuwa turiko tulakulikia ndiri mbazi chandu kanye hamwe no kuyaga kujonza kuwa anaba menyesheji nateguye ko tuza kuyagira hamwe isarero zibiri nigiche ugeri saa zitatu nigiche nikigani wa darubini ya imani huko musanzu mimenyereye gikurikirwe n'indiri mbazi genda buke buke kugericha zine saa zine n'ikiganiro byumva gute kidushikane saa zitanu rero nizigira kunyuma y'icyo kiganiro.

Aduaga kiza ku isoko yo kuri reka rero muno mwanya w'amatangazo dufise amatangazo agera kuri abiri yo kubika itangazo rya mbere umuryango wa makuru aragwira Uziya urimo baramwishi wo kubikira inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe tubanye mbazi asinati rwashitse ku igenekerezo rya gatanu rusama mwaka mina mirongo ibiri nako ruheshe igenekerezo rya gatanu ruheshe mwaka mina mirongo ibiri na gatandatu kuri Tanganyika hospital bikaba bimenyeshejwe umuryango n'inshuti bari mu gafumbegeti ku mahande mungu cibitoki abari Bujumbura abari muri Zambia muri Kenya eka no muri Dubai n'inshuti n'abagenzi batarinze gushigwa kuri runo rupapuro amaziko akazoba ku munsi wa gatanu w'isabato ariho jedi kuwa cumi na rimwe ruheshe mwaka wa 2026 imuhungu gukaraba bikazoca biba ku wa gatandatu wa bibiliya ariho vendredi kuwa cumi na kabiri ruheshe mwaka wa 2026 imuhungu nyene umuryango ukaba ubashimiye bimwe bivuye ku mutima uko muzokomeza kuwufata mu mugongo itangazo rindi ryo kubika umuryango w'umushinga ntaho tigumye Jean Joubert n'umufasoni wiwe Nsabimana Valentine uri n'umubabaro wo kumenyesha imiryango ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntaye akaba umukuru w'umuryango na se w'abana ariwe tuigumye Jean Joubert gwashitse ku wa gatandatu w'isabato ariyo vendredi igenekerezo rya 2029 rusama mwaka wa 2026 ku bitaro vyitiriwe umwami Karede mu Kamenge kumusezera ubwa nyuma bikazoba ku igenekerezo rya 8 ruheshe mwaka wa 2026 igihe cy'isaha imwe aho nyine ku bitaro vyitiriwe umwami Karede mu Kamenge amaziko akazobera mu gasenyi ka Buganda ku ibarabara rya gatanu igihe cy'isaha imwe ni kw'iryo genekerezo nyene rya 8 ruheshe mwaka wa 2026 gukaraba no guca ku mazi bikazobera muri sale ku mudiho yo ngaho i Buganda ku ibarabara rya gatatu umuryango ukabaye urashimira abo bose bakomeza kuba hafi muri bino bihe bitoroshe urimo hadiyo kiza ku isoko y'ukuri tukaba duhojeje imiryango yabutse.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
1: Hadi Agakiza kwisoko yukurere kambanda yanda kushimira cyane kiti mugenzuriko uradukurikirana nizigira kuri kurabandanya uroranigwa. Isaha rero zibiri zamaze kuba zuzura neza. Ndakumenyesha ko rero mukanya ngiye kugaruka kugira ngo nce ndakumenyesha ibyo tugiye kuvugana ko muri kano kanya. Aho rero tugiye kwinjira mu kiyago cyacu. Sangwa ikaze rero wowe nshuti mugenzi uriko uradukurikirana. Ariko urabandanya kurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yukuri. Mukanya rero ngarukanwa ano kugira ngo nkumenyeshe kiyago naguteguriye.

Adiwa gakiza kuisoko yukuri lero tukibandanije n'ikiyago cacu mwamaze kuvyumva ko turi kungingo ihambaye cane itubarira ivyo kuruhuka. Kuruhuka rero ni igihe umubiri n'ubwonko bihagarika ibikogwa bimwe bimwe kugira ngo bisubire kuronka ingufu. Mu kuruhuka harimo gusinzira, harimo kuruhurira umubiri inyuma y'akazi, harimo kugabanya umunaniro n'umwitwarariko, harimo kandi no guhindura ibikogwa umuntu agakora ibindi. Ibyo byose biri mu nzira zo kuruhuka. Rero kuruhuka ni indi fungurwa y'umubiri n'ubwonko, ni indi fungurwa ihambaye umuntu agaburira umubiri wiwe n'ubwonko

yabira ishusho y'umugurano acikusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba nico catumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ayivyo mwijuru nayivyo kwisi nayivyo kuzimu kandi ndimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro nimwakira ijambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza aho urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli canke abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi nukubera yuko Muhammad atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nkuko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cha Yesu? Muhammad ntiyigeze atahura Yesu. Muhammad sallallahu alayhi wa salama ntiyigeze atahura igikorwa cha Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura ngo kudatahura na Data. Muhammad ntiyigeze anatahura Data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga yuko uzi Imana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yivugiye ngo byose rabihawe na Data kandi nta uzi umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Na uzi umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari mwemu maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye Data batahure Data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'10 umurongo wa 30. Yohana igice cy'10 umurongo wa 30 Yesu avuga ati jewe na Data turumwe Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari inzira ukuri n'ubugingo yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa Data kandi muvyo murabizi murazaho ndiko ndaja. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 umurongo w'8 Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizobabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye Data none uvuga ute ngo twereke so? Ni wizera ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko Data ba muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe Imana nihabwe icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so kuko Yesu yari yavuze ati jewe na Data turumwe muri Yohana 10 umurongo wa 30. Muri Yohana 14 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye Data abambonye. None ushaka gutandukanya Data n'umwana. Abantu benshi bashaka gutandukanya Data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se? Yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura urupapuro wakubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizeye ko ndi muri Data Data akaba muri jewe. Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na Data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzi umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo Yesu ari muri Data na Data ari muri

Hajya gakiza ku isoko y'ukuri muri studio za hajya gakiza ku isoko kuri twa dufise itangazo ryo kubika umujyango w'umushinga ntahe tuyigumye Jean Joubert n'umufasoni wiwe Nsabimana Valentine uri n'umubabaro wo kumenyesha imijyango ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe akaba umukuru w'umujyango na se w'abana tuyigumye Jean Joubert gwashitse ku wa gatandatu isabato vendredi igenekerezo rya 2009 ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ku bitaro bikuru vya Roi Khaled kumusezera ubwa nyuma bizoba ku wa kabiri w'isabato lendi itariki 8 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 igihe cy'isaha imwe ku bitaro Roi Khaled amaziko akazobera mu gasenyi Uganda 5e Avenue kibarabara rya gatanu isaha zitanu gukaraba no guca ku mazi ni kuri sale ku mudiho y'Uganda 3e Avenue kuvuga kibarabara rigira gatatu mujyango ubaye urashimira abo bose bakomeza kuba hafi muri bihe bitoroshe hajya gakiza ku isoko y'ukuri nayo ikaba ihojeje umujyango wabuze mukomeze kwihangana muri ibihe bitoroshe

0: Tuvugana nande? Halo. Inde?
1: Niyo kazi ya kumu.
0: Ego kaze?
1: Ego, akayagu keta kwa mwepe mwepe murongo.
0: Ndagushimye cyane.
1: Ego, akayagu keta kwa para mamatiye mwa mwa biro. Akayagu keta. Ego, akayagu keta pasikari kwenye wakira kukiri choji.
0: Ego?
1: Akayagu keta niyo mwuru mweni wako, ali mwuru.
0: Ego?
1: Akayagu keta maruko hama kukwati.
0: Ego?
1: Iba kiye uri namo na mandela na nina wawo.
0: Mmm.
1: Iba kiye na mandi kuitu na jani yonga umurako.
0: Ndagushimye cyane.

0: Kwajua kakiza kusoko kuri Mwundi mwanyi tuwari Turonsa chie ava kumurongo Yoni mtuwa kure kuni mwungu Taratu na kabiri ubusa ubusa Ubusa gatandatu mwungu tandatu na gatandatu Mwche mwifuriza inshuti na wagenzi Akawa gukeza Alo Nimore
1: Sao
0: Tumgana na ande
1: Chantala nijenda
0: Nijenda
1: Chantala
0: Ego na maronga aho
1: Ego na mwezi
0: Ego dushimi manakaza mkigane akawa gukeza
1: Mekakitu nijomwebge nini
0: Dabushimye chane
1: Mwenye samakuru wa sobo kuzadi ya wakakiza takayawa gukeza
0: Ego
1: Mwena isa wangozi nga wa mga seke uye mabuta ya demu kumutagura takayawa gukeza
0: Eee
1: Awasa mbila radi ya wakakiza ki akayawa gukeza hira gie mucho mije na nanorobe ya mkanyosha na nadine mkanyosha
0: Ego
1: Harine mkanyosha mandela mumbaba na shua ntaru mkoga wii
0: Ego
1: Wafemuji haanga kurodi igihanga kurodi asoni kurodi mkundu ungo makurodi mkundu waka matelefona takayawa gukeza
0: Ego
1: Dawasa lewe akaribi imbogo
0: Ego
1: Iri hondo
0: Eee
1: Dawa mugira katukeza
0: Heza gigo
1: Mamu
0: Hadiyo waka kiza kuiso kukuri mwuzo kushimila chane wa duhisemo Kweza kumbiriza wina vigane Tukatuke zikechisa hazi Tandatu luta mwantano Mwume Kigane wana kaya wagu keza Mutuka kukuri kumwa mtandatu na kawiri Uusa uusa uusa katandatu na mtandatu Na katandatu
2: Hadiyo waka kiza kuiso kukuri.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
2: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
3: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwenye chemechemi ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Mira Ameba, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
4: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romain Denis Alivuze, ni mkufunzi katika chama Sapros Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008, hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
3: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
4: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda tunaweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa wanatuona moja kwa moja
3: wangezungumzaje?
4: Wangejibu hatu jambo.
3: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
4: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumlisha matawi matatu muhimu.
3: Na hayo ni yapi?
4: Na hayo ni algebra, geometria na hisabu.
3: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumlisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hisabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi, waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia.
4: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunasema kwamba kuna guharura, tuzokuiga guharura, lakini pia katika geometria ni tuzoraba hivyo tukiita mu Kirundi ishushangelo zubwo kumutandukanye, ndipo tunaona kwamba tufasha karuhiri mu Kirundi tuvuga aho tubona ndo kwita inyabu tatu ni tuzobona ishushangelo zingene dushura guharura bivanye ningene ikintu kimwe kimwe kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijyanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijyanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icya kane icya gatanu cyane, tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri mirongo ibiri cyane kwinjira kuduga.
3: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
4: Kweli.
3: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
4: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
3: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
4: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni watukweleka ilia dushuwa guharula dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
3: Nayo ni nini kwa kini?
4: Kujumulisha nunguteranya, kutoa, kuramo, kuzidisha, kubuiza, na kugawa, kugawula.
3: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, natumai kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa, hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
4: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu. Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi. Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa. Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirumi ni tuvuga ibiharuro vya Romani limena ile tunayovuga huko. Aliko mara nyingi tunatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain na chiffre arabe, kuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu ibiharuro vya Romani ni ibiharuro vya Arabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja kuandika dukoresheje indome. Kakaro rero igiharuro kimwe twandika inguru.
3: Naam.
4: Urudome rukuru inguru kandi imashini atari intoke.
3: Naam.
4: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
3: Naam.
4: Ibiharuro bitatu twandika izitatu zindome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho. Tujadufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru aho twatwanditse bine. Ariko twanditse ve gusa twatwanditse gatano.
3: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
4: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
3: Naam.
4: Ariko tarakimu za Kiarabu ni biharuro twese tumenyereye kwa batubona byanditse ahantu canke dukoresha.
3: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
4: Namba nzima ni bije biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
3: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
4: Tunaanza na mviringo ambao huwa tunaona umechorwa. Nikuvuga umuhimu zingi kwa matuona uchafye ahantu kanaka. Mviringo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri, nikuvuga nubusa.
3: Yote yanakubalika na
4: kabisa. Tunaposema sufuri, mwingine akasema sifuri, ninyi nyote mtakuwa kuzungumza kitu kimoja.
3: Baada ya sufuri kuna kuja
4: moja.
3: Basi tuanze moja mpaka huko.
4: 2 3 4 si 4. Wengine wanasema kwamba 4 au wengine wakasema 4. Hapana, unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufidhi ukasema 4.
3: Amen.
4: 4.
3: Naam.
4: Halafu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. 20 ni kuvuga ni mirongo ibiri. Aha twatangwe guhamura kuri rimwe gushika kuri 19 ambapo tumeanzia 1 hadi 19. Tunapofikia 19 tunasema 20. Tukuongea kigiharuro kimwe tutuvuga duti 21, 22 vivyo hivyo hadi 29. Lakini tukichukua 3 tukaongeza 0 kwa kuandika tunasema kwamba ni 30. 30 ni kuvuga mirongo 3.
3: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka 1 mpaka 20, 20 watakwambia makumi mbili.
4: Makumi mbili, kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au kutumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine. Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
3: makumi neno tatu, makumi nne, makumi tano,
4: na wengine wakasema makumi kenda,
3: makumi kenda
4: wakati kimaanisha 90.
3: Naam.
4: Lakini

0: arobaini. Arobaini na arobaini ni sawa. Na maana kuna aro arobaini unaweka o. Lakini pia nasema kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni ndome zivuka au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
1: Naam.
0: Unaweza kusema tena arobaini, arobaini, aruba yini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
1: Naam.
0: Ina maana unamaanisha miongo nne. Ukianza ukiweka moja nasema 41 hadi 49 nafikia 50.
1: Naam.
0: 50 ni miongo tano.
1: Mm.
0: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
1: Naam.
0: Tunaporudi nyuma kidogo kuna sita,
1: 60.
0: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha miongo tano.
1: Naam.
0: Kuna saba au sabini.
1: Mm.
0: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. Sabini ni saba, ina maana ni miongidwi.
1: Naam.
0: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
1: Yes.
0: Lakini na nini haipo.
1: Haipo kwenye
0: tunasema themanini.
1: Themanini.
0: Baada ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
1: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo ukiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
0: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi tatu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini 80
1: nayo ni ngapi?
0: Ni milongu munani.
1: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
0: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo. Tunasema tu 90.
1: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
0: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100. Mtu akisema 100 mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
1: Naam.
0: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kime ijana na lime mara yake.
1: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
0: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100 200 300 400 500 6 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au alfu. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
1: Naam.
0: Hapo unamaanisha igihumbi.
1: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili.
0: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
1: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
0: Ndiyo.
1: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi 10 na kimwe cha ibihumbi 10 na gata.
0: Ina maana hapo ndipo
1: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili.
0: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala ya kusema kwamba akakwambia 1011.
1: Naam, akimaanisha
0: akiwa anamaanisha 11000. Ina maana 1011.
1: Yes.
0: 1011. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharuro kimya.
1: Naam.
0: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
1: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga limwe, iwe tofauti ni ibihumbi 10 na kimwe.
0: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
1: Naam.
0: Au hesabu hizo mbili. Kama ni ibihumbi 10 ni faranga limwe, changeni kino kimwe, sema 1011.
1: Naam.
0: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11000.
1: Naam.

0: basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kuhesabu hata zaidi ya 11,000.
1: Unaweza kwamba ni 15,000.
0: Naam.
1: Kuna watu ambao nafikiria bavuze ibihumbi 15.
0: Mm.
1: Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharo roga 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
0: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliziana, tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, kabla hatujafika hapo, kuna nataka nisisitize hili kidogo. Nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na laki moja. Umwe alashula kuvuga laki moja, uunda kavuga mia moja elfu. Abantu wabibaza bavuze kimwe, ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha laki moja.
0: Laki moja,
1: laki moja buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio ilikuwa tunataka nipende kuzungumza, badala ya kusema mia moja elfu, wapo wanaopenda kutumia laki moja.
0: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha murongo.
0: Na hii inakujaje?
1: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
0: Yes.
1: Kuna kitu cha kwanza, cha pili, niseme hivyo. Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
0: Naam.
1: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
0: Kwa hiyo kiu unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
1: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi unataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi unataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita na viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure, ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi, kuko biambishi nibiri muri uwo mugwe, niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho akugace k'iyo jambo kabakari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
0: Naam.
1: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimwe. Ari abantu babiri tuvuga, ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja, ni ngombwa no ku giharuro izeko. Vitu viwili.
0: Naam.
1: Mayai mawili.
0: Naam.
1: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
0: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
1: zisizoruhusu
0: vivumishi.
1: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea, wakasema watu wa saba. kwa mfano
0: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
1: Ndio kabisa, namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipatiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
0: Nayo ni ipi hiyo?
1: Kama ni sita
0: sawa
1: au saba
0: sawa,
1: tisa na kumi
0: na.
1: Hatuwezi kusema watu wa sita, hapana, tunasema watu sita, viti sita
0: na.
1: Sahani sita
0: au sahani tisa,
1: ndio kabisa, au na. Viti niseme au nisemeje au ni magari saba, magari kumi na. Hatuwezi kusema magari makumi au magari masaba au magari matisa, hapana, tunasema magari saba, magari tisa, magari sita, magari kumi.
0: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
1: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruru harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyoelewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu yote yuko tunavuga ibiharuro vyigice. Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu, dushira ya kaburungu. Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Kiswahili, hapana. Mu Kirundi turaze neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu, ariko mu Kiswahili ukandika kaburungu ukandika nka moja nukta mbili mbili tatu. Ntuzokwama wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu. Oya, uzowanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi, uzovuga kwari rimwe n'ibice amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu.
0: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
1: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 ni kuvuga wanditse ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuga uti ubusa n'ibice bitanu, ubusa n'ibice bitanu. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
0: Murakoze cyane.
1: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaye kusema nukta sifuri, ukisema sifuri nukta tano mu Gifaransa ko uvuga 0.5.
0: Kwa mfano nikisema moja nukta saba nane,
1: mm-hmm,
0: kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
1: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
0: Ni kizungumza 3.92, kwa Kifaransa tutasemaje?
1: Tunasema kwamba ni 3.92.
0: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende, tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
1: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumia kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Huu dukoresha kuvuga doti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tunakwenda nako hari igice runaka ku bintu byinshi cyangwa bingana ku.
0: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icha kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Icha kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyangwa nusu.
0: Na tunapozungumza kwa Kirundi icha gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Moja juu ya tatu au theluthi.
0: Tuvuze icha kane,
1: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
0: Icha gatanu,
1: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu
0: na
1: umuntu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haya ni cha kane chikilo cy'umunyu.
0: Naam.
1: Tukia kuvuga ngo minusu ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
0: Hiyo tuvuze rero icha gatano.
1: Icha gatano tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
0: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu.
1: Ni moja juu ya sita au sudusi.
0: Jameni nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakuambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
1: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
0: Asante sana. Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazie asilimia.
1: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ngambe twavuze igice kiki kwiye cyangwa ikintu kigikanaka, ubunaho duharura igice dufatiye kwijana.
0: Naam.
1: Na tuvuga 200 kwijana.
0: Mhm.
1: Ibiti 200 kwijana ina maana tasema asilimia 20. Tuvuze 200 kwijana, tuvuga asilimia 20.
0: Naam.
1: 200 kwijana, asilimia 30.
0: Naam.
1: Asilimia 67, tukikuwa tuvuga 60 nindwi kwijana. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
0: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususana kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
1: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuru vya Romani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
0: Naam.
1: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo. Tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
0: Naam.
1: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
0: Naam.
1: Aho uvuze 10,000 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia 10,000 na kimwe, tumesema 11,000 ahuzovuze ibintu bitazoza zani abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo uhera kuwa mbere kuwa kabiri. Unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwangu tumenyenye mu Kirundi cha mu Kifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yotuko tuandika ibiharuro byibice tuvuga buti 10.28. Aha, icyo ni ugaruka nuko mu ibintu byose biri nyuma ya kaburungu uharura kimwe kimwe. Ntuzo cyuvuga uti ushaka kuvuga this virgile ventuit ngo cyuvuga uti mu 10.28, hapana, sema 10.28. tumezungumzia tena kisami kwa bonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya mbili. Na asilimia twavuze duti duharuri ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana. Ni twavonye asilimia 20 tukimaanisha 200 kwijana. nije na kuijana asilimia mia.
0: Baada ya hayo sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wa kipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni waageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
1: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5 0.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Radio wagakiza ku isoko uyu kuri nkomeza kugushimira cyane wakomeje kubana nanje kunza kumviriza ibiganiro twahereye kuvuga cy'isaha zitanu je telesoro twatangiranye kuvuga cy'isaha zitanu tukatugeze ku cy'isaha 9 n'iminota 3 n'amasegonde 15 harenda gushimiye cyane kuntu wakomeje kubana nanje mu byo nakuteguriye kwa wakomeje kumbera umukunzi mwiza rero ndagushimiye cyane ku byo tumaze kuba dukorana na wewe wakomeje kumviriza ino biganiro hora hakomeze kumpezagirira mbone hakajyo ko kugusezera je telesoro niyo nzima nkaba ngiye kugusezera ariko kandi ibiganiro byahajya kisa ku isoko kuri izo byo birabandanya muca mukomeza kubana na Christian Irambona ni wacye agire ace ankorera mu ngata muri kano kanya ora ari akomeze guhezagira waduhisemo kandi wakunje gukurikirana urutonde rw'ibyane naguteguriye uhora akomeze kumpezagirira tuzasubira mu biganiro by'ubutaha uhoraho naba akidutije ubuzima rero uhora akomeze kukumpezagirira aho uherereye

Bagenzi mwariko murakurikirana ikiganiro mu ntahirize cy'uno munsi ahaneho kirangiriye turashimiye mwebwe mwacumvirije kandi turashimiye nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi twagikoranye abatashoboye kumva amazina yabo mu kiganiro turabatumiye bazokurikirana ibiganiro vya mu ntahirize ku munsi wejo hamwe n'iminsi zokurikira bazoshobora kumva amazina yabo ikiganiro cy'uno munsi mwari mwagiteguriwe na Pascal Gahungu nkaba ndabasezeye naho ubutaha.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Majina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiweza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubw'ibyo rero twashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete ya Bikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: duria murongo w'icenda
0: na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye
1: Abikorino bakabiri igice cha 5 uruya murongo w'icenda ati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri
0: narudia tena kusoma
1: arasubira mwa ya majambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: nitwaba turingaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: cyane tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza.
1: Ah, rero Paulo aravuga,
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai,
1: nifatie kuko tuba turi hano turi bazima,
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa,
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri.
0: Vyo vyote itakavyokuwa,
1: uko vyoba bimeze kose,
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Inumbero yacu ni kunezereza Imana.
0: Lengo letu ni kuishi maisha matakatifu.
1: Inumbero yacu ni kubaho ubuzima
0: bwera. Haijalishi kwamba tuko hai,
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa.
1: Ange ko twoba twamaze gusinzira itiro gy'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane
0: lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana.
0: Ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu.
0: Kuishi ni Kristo,
1: kuwaho ni Kristo,
0: lakini kufa ni faida.
1: Ariko kandi kufa ni nyungu.
0: Kwa maana nikiishi,
1: kubera yuko mbaho,
0: ninaishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo.
1: Kuko mbayeho, mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo.
0: Lakini ikitokea kwamba nimekufa,
1: ariko hamwe vyoshika na ngasinzira itiro gy'urupfu,
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti,
1: hamwe vyoshika ngasinzira itiro gy'urupfu,
0: basi ninalala katika Bwana.
1: Ubwo rero zosinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko ari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho abazoba barasinziriye bose
0: wataisikia sauti yake
1: bazokumvishwa igiwe
0: nao watatoka katika makaburi yao
1: maze imva zoguruke
0: wanapotoka katika makaburi yao
1: kandi ni bafa muva zabo
0: anasema wale waliokufa katika Kristo
1: avuga ati abapfiriye muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: nibo bazobanza kuzuka
0: kwa maana Bwana mwenyewe
1: kubera yuko mwami we
0: atashuka kutoka mbinguni
1: azoza vuye mwijuru
0: pamoja na mwaliko
1: afise nijwi rirenga
0: na sauti ya malaika mkuu
1: nijwi jumu malaika mkuru
0: na parapanda ya Mungu
1: hamwe ni nzamba y'Imana
0: na waliokufa katika Kristo
1: kanda bapfirie muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: abo nibo bazobanza kuzuka
0: anasema kisha sisi tulio hai
1: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho
0: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana
1: abazo.

0: Muulize hicho kibazo.
1: Mumubaze hicho nicho kibazo.
0: Kwamba Mungu anafurahia.
1: Mbegi Imani ranezerewe.
0: Kwamba Mungu anafurahia.
1: Mbegi Imani ranezerewe.
0: Muulize jirani yako.
1: Bazuo mwekeranye.
0: Mungu anafurahia maisha yako.
1: Mbegi Imani ranezerere ubuzima bwako.
0: Mungu anafurahia mavazi yako.
1: Imani ranezerere imyambarire
0: yako. Muulize sasa.
1: Mubazere.
0: Muulize.
1: Mubaze.
0: Imani haleluya. Amesemaje?
1: Ya kuishwe ngwiki.
0: Amekujibu nini?
1: Ya kuishwe ngwiki.
0: Hicho ndicho kibazo. Haleluya.
1: Amen.
0: Yes. Sasa kabla sijaendelea,
1: imbere rero yuko ntere ntambwe,
0: ziko aina nyingi za wakili.
1: Hari ubujyo butandukanye bwo kubumuzezwa.
0: Utakumbuka juma hili, sasa wakili upo katika makundi saba.
1: Kandi uzezwa buzima buri mu migwi ishika kundwi.
0: Kundi la kwanza,
1: mugwi wa mbere,
0: ni wakili wa muda.
1: Ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya.
0: Wakili wa muda.
1: Kuzezwa neza umwanya.
0: Na ndo ambao nitauzungumzia leo.
1: Kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi.
0: Kundi la pili,
1: cha kabiri,
0: ni wakili wa mali.
1: Ni kumumuzezwa bintu mwiza w'icyo butunzi amafaranga.
0: Ehe, wakili wa mali au fedha.
1: Kuba umuzezwa bintu mwiza w'amafaranga.
0: Kundi la tatu,
1: mugi ugira gatatu,
0: ni wakili wa talanta.
1: No kumumuzezwa bintu mwiza w'impano cyangwa ingabire ufite.
0: Kundi la nne,
1: mugi ugira kane,
0: ni wakili wa mwili au afya.
1: Ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri Imana yaduhaye.
0: Kundi la tano,
1: mugugira gatano,
0: ni wakili wa injili.
1: Ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'ubutumwa.
0: Mungu ametupatia injili.
1: Imana yaraduhaye ubutumwa.
0: Kwa hiyo tuna wakili wa injili.
1: Ibyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa.
0: Kundi la sita,
1: umugugira gatandatu,
0: ni wakili wa mazingira.
1: Ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'ubidukije.
0: Mungu ametupatia mazingira haya.
1: Imana yaduhaye ibidukije kije
0: ili tuyatunze
1: kugira ngo dushore kubizigama.
0: Kundi la saba,
1: umugugira ndwi,
0: ni wakili wa mahusiano.
1: Ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire.
0: Relationship.
1: Ni imigenderanire.
0: Relationship.
1: Imigenderanire.
0: Wakili wa mahusiano.
1: Imu kuba umuzezwa w'imigenderanire.
0: Mahali fulani katika Biblia.
1: Nero uyugiye muri Biblia.
0: Katika kitabu cha Warumi.
1: Muri kiriya kitabu cha Waroma.
0: Anasema ndipo sasa.
1: Ni hagira ati nuko rero.
0: Iweni na amani na watu wote.
1: Nimubeane na bantu bose amahoro.
0: Tafuteni kuwa na amani na watu wote.
1: Uondere kuba umunya mahoro na bantu bose.
0: Kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia.
1: Ibyo rero bisobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire.
0: Sasa leo
1: kugivyo uyu munsi
0: tunaanza na wakili wa muda.
1: Tugiye guhera kukumuzezwa w'umwanya.
0: Na nitakupitisha kwa haraka.
1: Kandi turagenda twihuta.
0: Chukua Biblia yako tusome.
1: Tore Biblia yawe kugira ngo dusome.
0: Chukua Biblia yako tuna kitabu cha Luka.
1: Giye hariya mu kitabo cha Luka.
0: Twende kitabu cha Luka sura 13.
1: Luka ni gice chaho cha 13.
0: Tutaanzia pale mstari wa 23 pia.
1: Turahera ku murongo wa 23 nyene.
0: Na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22.
1: Aliko kandi bibi kubereye byiza duhere ku murongo wa 22.
0: Tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28.
1: Turamanuka dushitse hariya ku murongo wa 28.
0: Ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29.
1: Kandi ni byatubera byiza turashikana 29.
0: Basi tuanze kusoma mstari wa 22.
1: Nuko rero duhere hariya ku murongo wa 22.
0: Mimi nitakuwa nasoma hapa.
1: Ajewe ndasoma.
0: Wewe unafuatilia katika Biblia yako.
1: Na uandanye ukurikirana muri Biblia yako.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga ngo
0: naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
1: Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana
0: akifundisha
1: yigisha
0: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Ari ku rugendo aje Yerusalemu.
0: Mtu mmoja akamuuliza.
1: Umuntu aramubaza.
0: Je, Bwana?
1: Ati mugenzi.
0: Watu wanaokolewa ni wachache.
1: Mega bakizwa ni bake.
0: Akamwambia.
1: Na warababarira.
0: Jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
1: Ati mushishikare guca mwirembo rifunganye.
0: Kwa maana nawaambia ya kwamba
1: ndababwira yuko
0: wengi watataka kuingia wasiweze.
1: Benshi bazogomba kuri chamwo nibabishobore.
0: Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango.
1: Nyeni nzuni yaheza guhaguruka akugaruruki.
0: Nani mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
1: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze.
0: Mkisema.
1: Mukavuga.
0: E Bwana.
1: Muti mufasoni.
0: Tufungulie.
1: Tukugurulire.
0: Yeye atajibu na kuambia.
1: Ni hazori shurati.
0: Siwajui mtokako.
1: Simbazi.
0: Ndipo mtakapoanza kusema.
1: Niho muzotangura kuvuga.
0: Tulikula na kunywa mbele yako.
1: Mutwerega twarira twanywera imbere yawe.
0: Nawe ulifundisha katika njia zetu.
1: Kandi wigishiriza mu nzira zacu.
0: Naye akasema.
1: Azobabwira ati.
0: Nawaambia siwajui mtokako.
1: Nawabwire sinzi yo muvuye.
0: Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.
1: Iraho mwabakoririzira mwe mwese.
0: Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno.
1: Aho niho azoba. Amalira no kujya insya za amenyo.
0: Mtakapo muona Ibrahimu na Isaka na Yakobo.
1: Aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo.
0: Na manabii wote katika ufalme wa Mungu.
1: Na bavugishwa ni Imana bose bo bari mu bwami bw'Imana.
0: Nanyi wenyewe mmetupwa nje.
1: Namwe muhindiwe hanze.
0: Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi.
1: Azoza bava iburasira zuba ni burengera zuba.
0: Na toka kaskazini na kusini.
1: Ni buraruko ni bumanuko.
0: Nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu.
1: Bazokwicara mu bwami bw'Imana.
0: Natazama wako walio wa mwisho.
1: Kandi harabi nyuma.
0: Watakao kuwa wa kwanza.
1: Bazoba bimbere.
0: Na wa kwanza.
1: Na bimbere.
0: Watakao kuwa wa mwisho.
1: Bazoba binyuma.
0: Sasa unaweza kufunika Biblia yako.
1: Uburero urashobora kugara Biblia yawe.
0: Alafu nisikilize kwa muda huu mfupi uliosalia.
1: Maze muraka kanya katoi kasigaye mutwumvirize.
0: Hapa Luka anatueleza habari.
1: Luka atubwira imbona nkubone.
0: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
1: Atubwira yuko Yesu Kristo alikaracha mu bisagara no mu mihana.
0: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Alikarigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
0: Akifundisha habari za mbinguni.
1: Alikarigisha makuru y'ivyo mwijuru.
0: Na tena mahali fulani alikuwapo.
1: Kanda ho hantu.
0: Wakamfuata watu.
1: Abantu baramukurikiye.
0: Wakampasha habari.
1: Maze baramubwira.
0: Wakamwambia.
1: Bakamubwira bati.
0: Kwamba pana wa Galilaya fulani.
1: Yuko abantu bavigariraya
0: ambao Herode amewachinja.
1: Abo Herode yishe
0: akachukua damu yao.
1: Maze yakira maraso yabo
0: akaichanganya na dhabihu yao.
1: Maze ayisukiranya
0: jambo ni machukizo sana.
1: Kandi cho kintu cyari kizira.
0: Yesu akajibu akamwambia.
1: Maze Yesu arabishura arababwira
0: nadhani hao wa Galilaya waliouliwa
1: ndega mwibaza yuko abo banyegariraya bishe
0: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko wa Galilaya wote
1: yuko bo bari bo banyavyaha gusumbya abantu.
0: Hasha hapana na wambia.
1: Ariko mubinya kuri ndababwira.
0: Hata ninyi msipo tubu.
1: Na mwebwe ni mutiha na.
0: Mtaangamia hivyo hivyo.
1: Na mwe muzofugo rupfunyene.
0: Akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo.
1: Igierero yara kibandanya vugivyo.
0: Wakamfata wengine tena.
1: Abandi baraza baramukurikira.
0: Wakamwambia palikuwa na ndugu 18.
1: Maze bari abantu bashika ku 18.
0: Walikuwa wanapita Siloamu.
1: Bari ko barachi Siloamu.
0: Palikuwa na mnala.
1: Bahari umunara munemure.
0: Ghafla ule mnala ukaanguka.
1: Mazi yo munara uragwa.
0: Ukawapige wale ndugu 18.
1: Ukubita abantu 18.
0: Wakafa wote pamoja.
1: Abo bantu bose barapfa.
0: Yesu akawaambia.
1: Yesu arababwira ati.
0: Nadhani hao walioangukiwa na mnala kule Siloamu.
1: Mbega mwibaza kwabo baguwe ko numunari Siloamu.
0: Walikuwa wenye dhambi sana kuliko wengine.
1: Kwa riba banyavyaha ruhebwa gusubira.
0: Lakini nawaambia.
1: Ariko nanje ndababwira.
0: Hata ninyi msipo tubu.
1: Namwe ni mutihana.
0: Mtaangamia hivyo hivyo.
1: Namwe muzofugo rupfunyene.
0: Kwa hivyo Yesu akawa anafundisha.
1: Hivyo rero Yesu yari karabyigisha.
0: Katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Urugo rugendo yerekeza Yerusalemu.
0: Anapita katika kijiji.
1: Acha mumihana.
0: Anapita na katika mji.
1: Acha na mubisagara.
0: Anafundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Igishi amakuru y'ivyo bwami bw'Imana.
0: Sasa akiwa anatembea.
1: Igierero yari karagenda ugo rugendo.
0: Alikuwa na mkutano mkubwa sana unamfuata nyuma yake.
1: Koraniro rinini cyane yari korera.
0: Wakati anakwenda anafundisha.
1: Igiye yagenda yigisha.
0: Pana watu wengi wanamfuata.
1: Arabandi benshi bamukurikira.
0: Na mtu mmoja katikati ya mkutano.
1: Umwe rero murabo bagiziyo mu.
0: Mfuata akamwambia Bwana
1: Mazara musanga aramubwira ati
0: hivi watu wanaookolewa
1: mbega bakira
0: ni wachache
1: ni bake.
0: Anamfuata yule mtu
1: naona huyo mtu aramukurikira
0: anamuuliza Yesu
1: abaza Yesu
0: kwamba watakao okolewa
1: abazokizwa
0: ni wengi au ni wachache?
1: Mega, ni benshi change ni bake.
0: Jambo la kushangaza.
1: Ni kinu gitangaje.
0: Jambo la kushangaza.
1: Ni gitangaje.
0: Yesu hamwami.
1: Yesu ni yigeza mubgira.
0: Kwamba ni wengi.
1: Kwa ribenshi.
0: Au ni wachache.
1: Change karibake.
0: Si hata na wewe unajiuliza.
1: Mbega woni wavibajije.
0: Kwamba watakao okolewa.
1: Mbega bazo kizwa.
0: Watakao fanikiwa kwenda mbinguni.
1: Abo bizo shobo kera kuinjira mwijuru.
0: Kiswahili cha mtaani tunasema watakao toboa.
1: Mu Kiswahili cha mwibarabara tuvuga ngo. Aba mahigwa zose kera.
0: Watakao toboa kwenda mbinguni.
1: Aba mahigwa zose kera wakinjira mwijuru.
0: Kwamba ni wengi.
1: Mbega ni benshi.
0: Au ni wachache.
1: Change ni bake.
0: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
1: None rero nanje ndaguha icho kibazo.
0: Muulize jirani yako.
1: Baza mugenzawe mwicha.
0: Kwamba watakaoenda mbinguni.
1: Beka bazocha mwisho.
0: Watakao okolewa.
1: Abazokizwa.
0: Ni wengi?
1: Beka ni benshi.
0: Au ni wachache?
1: Jange ni bake.
0: Muulize.
1: Baza icho kibazo.
0: Yeye amekwambiaje?
1: Mbega kwishuye mwiki?
0: Kwamba ni wengi au ni wachache?
1: Mbega kubwiye kari benshi cyangwa ari bake?
0: Sasa Yesu,
1: none rero Yesu
0: alikuwa anafundisha kwa mifano.
1: Yigisha mu mvugo ngereranyo.
0: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
1: Yesu ni yatoborerako mu kwishura.
0: Alikuwa anatumia mifano.
1: Yakoresha uburorero kugira ngo yishure.
0: Na katika kumjibu huyu mtu,
1: kandi munyishu yahaje uyu muntu.
0: Yesu akatumia mfano.
1: Yesu yakoresheje karorero.
0: Na mfano wenyewe
1: kanda kukarero nako naka
0: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo.
1: Kari kajanira nijeni micho ni migenzo yicho gihe.
0: Katika mashariki ya kati
1: kandi haria muserukongo hagati
0: walikuwa na utamaduni kama wakwetu Afrika.
1: Bari bafisire micho ni migenzo ngiyachu hanu
0: walikuwa
1: Afrika.
0: Na utamaduni wa kukaribisha wageni nyumbani.
1: Bari bafisi micho yokuha ikaza bashisi.
0: Lakini tofauti na sisi hapa
1: hari kitandu kaniro jabo na twebwe hano
0: palikuwa na utaratibu wa kipekee.
1: Bari bafise uburyo babikora mwo budasanzwe.
0: Ambapo mwenye nyumba
1: aho nyeni nzu,
0: the owner of the house,
1: nyeni nzu,
0: the master,
1: uyo hagarari iyo nzu,
0: the master,
1: uyo mukuru w'urugo,
0: used to stay,
1: niwe yaheza gafata,
0: used to sit,
1: akicara
0: facing the door,
1: yicaye atumbere y'umujyango.
0: Master of the house,
1: ya nkakaroreri yari nzu,
0: alikuwa anakaa
1: yacha yicara
0: akiutazama mlango.
1: Yitegereza hari y'umujyango.
0: Yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii.
1: Uku niko nyene rugo yicara.
0: Mlango uko kule mbele.
1: Umujyango uri hari imbere.
0: Kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
1: kandi nyeni nzara mutsabaye yicaye,
0: utamaduni wao ulikuwa kwamba
1: mumicho yabo yavuga ngo
0: kama pangekuwa na mgeni yoyote
1: hamwe rero hogaragara umushitsi ngaho
0: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
1: akabashobaye kwinjira Yerusalemu cyangwa mu bindi bisaga
0: anatoka katika nchi za pembezoni
1: avuye mu mahanga
0: na hana mahali pa kwenda
1: kandi akabatagira iyo yerekeza
0: wangemkaribisha ndani ili aje kulala
1: maze bakamuhika zengwarare hano hano
0: ili kesho yake aendelee na safari
1: kila ngo obukera bandanye n'urugendo gwii.
0: Sasa utamaduni ulio kuepo
1: urero mugenzo wario
0: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa
1: uyu nyene rugo yaricara
0: akiwelekea mlango
1: yerekeje kumujyango
0: na akiwa amekaa
1: kanda baye yicaye
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango ulikuwa unaachwa wazi
1: umujyango wacagurugwa
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wuguru
0: maana ni mwenye nyumba
1: ukari wenye nurugo
0: na yeye yuko tayari kuwakaribisha wageni
1: kanda akaba yiteguriye guhikaza
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: akiwa amekaa kama hivi
1: akaba yicaye nkuko
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wuguru.
0: Hakuna wa kufunga mlango.
1: Hawashobora kugara umujyango.
0: Wakati mwenye nyumba amekaa.
1: Mugihe nyene rugo yicaye.
0: Hakuna wa kufunga mlango ule.
1: Hawashobora kugara uja umujyango.
0: Akiwa mwenye nyumba amekaa.
1: Mugihe nyene rugo yicaye.
0: Lakini ikifika muda
1: ariko behashitse umwanya
0: mwenye nyumba akasimama
1: nyene rugaga haguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango wacha ugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango wacha ugagwa
0: na haijalishi
1: kandi byo ni byaraba ngo
0: utapiga hodi katika mlango
1: uraza kudodora kururi ya mujyango
0: mara moja au mara mbili
1: ngo rimwe canke kabiri
0: mara tatu au mara nne
1: gatatu canke kane
0: kwa sababu mwenye nyumba ameshasimama
1: kubera yuko nyene rugo yamaze guhaguruka
0: hakuna wa kufungua mlango.
1: Hawashobora kugurura umujyango.
0: Hakuna wa kufungua mlango.
1: Hawashobora kugurura umujyango.
0: Mwenye nyumba akiwa amesimama.
1: Mugiye nyane rugo yahagurutse.
0: Kwa hivyo yeyote mwenye kuingia.
1: Kubwivyo rero uwariwe wesa gomba kwinjira.
0: Alipaswa ku kuingia ndani
1: yategerezwa kwinjira
0: kwenye nyumba akiwa amekaa
1: mugihe nyanurugo yicaye
0: alipaswa kuingia ndani
1: byamusaba kwinjira
0: kwenye nyumba akiwa amekaa
1: mugihe nyanurugo yicaye
0: as long as the owner of the house is seated
1: mugihe rero nyanurugo yicaye
0: you are welcome
1: ubwo rero wabuhawe ikaze
0: you are allowed to enter
1: warashobora kwinjira muri ugo rugo
0: but when the owner of the house is
1: ariko mugihe nyanurugo
0: the owner of the house is standing
1: nyanurugo yamaze guhaguruka
0: nobody is to enter
1: nta muntu numwe yashobora kwinjira
0: hakuna wa kuingia
1: nta numwe yashobora kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugihe nyanurugo yahagurutse
0: kama umenifuatia mpaka hapo nyosha mkono
1: ni waba wankurikiranye ndagusaba
0: kiramukanye
1: tubamukanye muri ubu buryo Yesu ahabwe icyubahiro
0: kama unaelewa sema amina
1: uni wa muri tahura uvuga ati amen amen
0: okay sasa
1: kubwibyo rero
0: Yesu ameulizwa swali
1: Yesu abazwi kibazo
0: anasema watakao kolewa ni wachache
1: bega bazokizwa ni bake
0: Yesu anasema
1: Yesu aravuga
0: jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba
1: nimukore bishoboka byose mushe mwirembo rifunganye
0: kwa sababu nawahakikishieni
1: ko ndababwira ukuri
0: wengi watatamani
1: benshi bazovyifuza
0: pigie msali neno watatamani
1: au uchumurongo kurako kajambo ngo bazovyifuza
0: wengi watatamani
1: benshi bazovyifuza
0: sio wachache watakao tamani
1: si bake bazovyifuza
0: angalia tofauti hayo maneno
1: muumvirize ubu sabgaya macha
0: swali lililoulizwa
1: ikibazo cyabajijwe
0: limeulizwa watakao kolewa ni wachache
1: cyagira giti abazokizwa ni bake
0: wakati Yesu anajibu swali
1: mugiye Yesu yishu ikibazo
0: anasema wengi watatamani
1: yakoresha jivugo ngo benshi bazovyifuza
0: lakini hawataweza
1: ariko ni bazobishobora
0: kwa hiyo unaona swali limeuliza
1: none rero ikibazo cyabaza
0: kwamba je watakao kolewa ni wachache
1: ega bazokizwa ni bake
0: lakini jibu linakuja
1: alikinyishiza
0: kwamba wengi watatamani
1: wengi bazovyifuza
0: lakini hawataweza
1: ariko ni bazobishobora
0: watatamani
1: bazovyifuza
0: watatamani kuingia
1: bazokwifuza kwinjira
0: lakini hawataweza
1: ariko ni bazobishobora
0: kwa nini hawataweza
1: kubera iki batazobishobora
0: kwa sababu watatamani kuingia ndani
1: uko bazoja kwifuza kwinjira
0: wakati mwenye nyumba akiwa amesema
1: mugihe nyanurugo yamaze guhaguruka
0: nakumbuka mwenye nyumba akiwa amesimama
1: kandi mwibuke yuko nyanurugo amaze guhaguruka
0: mlango hawezi kufunguliwa
1: umujyango nushobora kugurugwa
0: mlango lazima ubaki umefungwa
1: umujyango utegerezwa kuguma wugaye
0: kwa hiyo wengi watatamani
1: none rero benshi bazovyifuza
0: lakini bahati mbaya ni kwamba
1: ari kama higwe make bazogira nuko
0: watatamani kuingia
1: bazokwifuza kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugihe nyanurugo goya maze guhaguruka
0: ndio maana Yesu anawaambia
1: nacho chatumye Yesu ababwira ati
0: jitahidini kuingia
1: ni mwigore mwinjire
0: kupitia mlango ulio mwembamba
1: muchiye mwirembo rifunganye
0: kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa
1: kubera yuko nyanurugo azoba cicaye
0: lakini usipoingia
1: ariko kandi ni mutinjira
0: hadi mwenye nyumba akasimama
1: gushikao nyanurugo haguruka
0: basi ule mlango utafungwa
1: kuone umujyango zokugarwa
0: kwa sababu ataendelea kusimama
1: kandi kubera yukazobandanya guhagarara
0: hakuna atakayefungua mlango
1: nta numwe azoshobora kugurura umujyango
0: kwa hiyo umeona sasa
1: none rero hatuchatubona
0: kwamba wengi watakao tamani
1: yuko benshi bazohereza mukwifuza gusa
0: watakuja kutamani
1: baza bifuza gusa
0: muda ukiwa umeisha
1: kandi mwanya wamaze kurangira
0: Zaburi 90:12
1: ya Zaburi ya 90 ya umurongo wa 12
0: inatuambia
1: itubwira ngo
0: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu
1: da tutwigishe guharura imisi
0: ili tujipatie moyo wa hekima
1: kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge
0: kumbe katika uwakili
1: kubivuze rero yuko mu buzezwa buzima
0: hekima
1: kugira ngo tugire ubwenge
0: ni kujifunza kuhesabu muda
1: bitusaba guharura umwanya
0: ni kujifunza kujua kwamba
1: ni kwiga kugira ngo
0: ule mlango uko wazi
1: umujangu chuguruye
0: kwa sababu mwenye nyumba meketi
1: maze tumenye konye nuruga chicha ye
0: lakini kuna wakati
1: aliko kandi tukamenya yuko ari umwanya
0: mwenye nyumba atasimama
1: yuko nyeni nzazohaguruka
0: na mwenye nyumba kisha simama
1: kandi nyeni nzamaze guhaguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujango utegerezwa gucha ugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujango utegerezwa gucha ugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujango utegerezwa gucha ugarwa
0: sasa bahati mbaya ni kwamba
1: nonerera maigwe makenuko
0: wengi watatamani kuingia
1: benshi bazipfuza kwinjira
0: wakati mlango umefungwa
1: mugi umujango zobu maze kuugarwa
0: ndio maana Yesu anasema sasa
1: nicho chatumye Yesu reragira ati
0: kwamba wengi watatamani wasiweze
1: ngo benshi bazobyipfuza ariko nibazobishobora
0: kwa nini hawataweza
1: kubera iki batazobishobora
0: hawataweza kwa sababu
1: nibazobishobora kuberako
0: watatamani
1: bazovyifuza
0: mlango kio umefungwa
1: kandi umujango wamaze kugarwa
0: ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo
1: ninacho gituma na jewe mpagaza huko
0: ninakuhubiria habari njema za Yesu
1: nikonda kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu
0: ninakusii uingie ndani
1: nikonda kwinginga ngo winji
0: mlango kiwa wazi bado
1: umujango chuguruye
0: kwa nini
1: kubera iki
0: kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado
1: kubera yuko nyeni nzari chicha
0: mlango uko wazi
1: umujango uguruye
0: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
1: uko nyeni nzu atichaye
0: mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe
1: kandi nyeni rugo ni Yesu Kristo
0: na bado ameketi
1: kandi richichaye
0: ndio maana mlango uko wazi
1: ninacho kitu mumujangu chuguruye
0: lakini nyakati zinakuja
1: ari kigiye kigiye kuuza
0: mwenye nyumba atasimama
1: aho nyeni rugo zohaguruka
0: mlango utafungwa
1: mazu mujango ugarwe
0: halafu ndio wengi sasa
1: maza aho ni uzobonera benshi
0: watakuja
1: baze
0: kwenye wokovu
1: barondera gakiza
0: mlango kiomeshafungwa
1: ariko umujyango uzobumaze
0: watakuja kujiunga na kanisa
1: bazoza ngo bifatanye n'ishengero
0: mlango umeshafungwa
1: ariko umujyango uzobumaze kugara
0: watatamani kutoa zaka wakati huo
1: bazokwifuza gutanga ibigira cyo
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuleta sadaka
1: bazokwifuza kuzana mashikano
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuja kusali
1: bazokwifuza kuza gusenga
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kutembelea wagonjwa
1: bazokwifuza kugendera abagwa
0: lakini mlango utakuwa umefungwa
1: ariko umujyango uzobumaze
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: kubera yuko nyene rugo ya hapo
0: watatamani kujenga makanisa kama
1: hivi bazokwifuza kuba ku rusengero
0: itashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: uko nyene rugo zoba ya
0: hapo mlango umefungwa
1: kandi ni umujyango uzoba
0: watatamani kuje kuimba
1: bazokwifuza kuza
0: itashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mlango umefungwa
1: kubera yuko umujyango ugaye
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: uko nyene rugo ya hagurutse
0: watatamani hata kuchangia maendeleo ya kanisa
1: bazokwifuza guterera
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: uko nyene ruga zoba yahagutse
0: na mlango umefungwa
1: kandi umujyango zoba ugaye
0: mimi niko hapa leo
1: none ndingaho uyu munsi
0: ninakwambia
1: ndiko ndakubwira
0: kwa neema ya Mungu
1: kubwa imbabazi z'Imana
0: ingieni ndani
1: mwinjire imbere
0: zileteni zaka
1: zana mashikano
0: ibiyacho sadaka
1: zana mashikano
0: jengeni na kanisa
1: uba kama sengero
0: chini kazi ya Mungu
1: maze mufashe igikorwa
0: cy'Imana kwa sababu mlango uko wazi
1: bera yuko umujyango uguye
0: na mwenye nyumba bado ameketi
1: maze nyene uruga kabacicha
0: nataka nikuhakikishie
1: na kuomba na kushingiri na
0: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka
1: hiki uzokwifuza
0: hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
1: ama ibigira chumu fatu
0: utatamani kuitoa
1: uzokwifuza
0: na hutaweza
1: kandi nuzobishobora
0: Mungu amekupatia sauti nzuri
1: imani guhayijwe
0: Mungu amekupatia sauti nzuri
1: imani ya guhayijwe giza
0: lakini haumtumikii
1: ariko nuri kuramukore urayikorera
0: haumtumii sauti yako kwa ajili ya Mungu
1: nuri kurakoresha ijwi ryawe kubwigikorwa cy'Imana
0: kuka lengo la juu zaidi
1: wibukurugero go hejuru dufise
0: nikupendeza Mungu katika yote
1: nikunezereza Imana muri byose
0: sasa umepewa sauti nzuri
1: none wahawe ijwi giza
0: lakini hauitumii katika kazi ya Mungu
1: ariko nuri kurarikoresha mu gikorwa cy'Imana
0: unatumia sauti kutukana watu
1: ukoresha ijojwi mu gutukana
0: abantu unatumia sauti kwa ajili ya matusi
1: ugakoresha ijojwi jawe mu bitusi
0: unatumia sauti kwa ajili ya biashara haramu
1: ugakoresha ijwi jawe kurudana
0: kwa watu unatumia sauti yako kuomba rushwa
1: ugakoresha ijwi jawe mu byaruswa
0: unatumia sauti yako kutongoza wake za watu
1: ugakoresha ijwi jawe mu gumbisha bakenyezi
0: za bandi unatumia sauti zako kwa makahaba
1: ugakoresha ijwi jawe mu bamaraya
0: sasa nataka nikwambie
1: ariko nagira ndakubwire
0: kuna wakati utatamani kuitumia kwa Mungu
1: harigihuzifuza kurikoresha mu
0: gukora utaweza
1: ariko ntubishobore
0: utatamani kuimba
1: uzokwifuza kuririmba
0: na utaweza
1: ariko ntubishobore
0: maana andiko linasema
1: kicanditswe kivuga ngo
0: tufundishe kuzihesabu siku
1: twigishe guharura imisi yo kubaho
0: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima
1: kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge
0: kwa hiyo tunapozungumza siku hii ya leo
1: ibyo rero tuko turavuga kuri uyu munsi
0: ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ngo ninjire muciye mwirembo rifunganye
0: narudia tena ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ni mwinjire muciye mwirembo rifunganye
0: ah ingieni
1: ni mwinjire
0: kupitia mlango mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye
0: sababu siku zinakuja
1: kigiye kiraje
0: ambapo hamtaweza
1: aho mutazobishobora
0: ah ingieni
1: ni mwinjire
0: kupitia mlango mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye
0: siku zinakuja
1: kigiye kiraje
0: hamtaweza
1: kandi ni muzobishobora
0: kwa sababu mwenye nyumba atasimama
1: kwenye nuruga zohaguruka
0: mlango utafungwa
1: mazu mujyango ugarwe
0: haitawezekana
1: kandi nibizoba bigisho
0: sasa sikiliza Yesu anavyosema
1: none nimwumvirize uko Yesu agira
0: Yesu anasema huko nje
1: Yesu akagira ati yo hanze
0: wale watu watakao baki
1: abazoba bari inyuma
0: watakapogonga mlango
1: igihe bazoba ariko baradodo
0: watamwambia Yesu tufungulie
1: bazobwira Yesu ati nutwugururire
0: sasa sikiliza jambo la kushangaza
1: umvirize jambo litangaje
0: nilikufalme wa Mungu unapatikana kwa kujuana
1: iko ubwami bw'Imana bubonekana
0: jibu la Yesu atawaambia wale waliofungiwa nje
1: Yesu azobwira bari hanze
0: atawaambia siwajui mlikotoka
1: jewe sinzi yo muva niyo muja
0: kumbe
1: rero
0: yeyote atakayeingia ndani
1: umuntu wese azoshobora kwinjira
0: ni yule ambaye Bwana anamfahamu
1: umuntu azoba maze kubazwi na
0: yeyote atakayefungiwa nje
1: uzogumazwa hanze
0: ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana
1: umuntu Yesu atigeza amenya
0: umeshaona sasa
1: mbega murabitahuye noneho
0: kwamba ufalme wa Mungu unapatikana kwa kujuana
1: yuki bwami bw'Imana ari kimenyane
0: maana Yesu anasema
1: kubera yuko Yesu agira ati
0: siwajui mlikotoka
1: inzi yo muva
0: hawatakubali
1: ibyo rero nibishoboka
0: watamletea ushahidi
1: maze nabo bazoca bamuzanira ibyabo
0: watamletea ushahidi mwingi sana
1: bamuzanira ibyabo na byinshi
0: watamwambia Bwana sikiliza
1: hatumviriza mwami
0: wewe unasemaje hutujui
1: wewe uvuga gute kutatuzi
0: wakati ulifundisha katika njia zetu
1: mukiye wigishirije mu nzira
0: zako unatuambiaje hutujui
1: wewe uvuga gute ngo nutuzi
0: wakati tulikula mezani pako
1: mukiye twasangiri ibyo kujya kumezi
0: wewe nikusogelee karibu zaidi
1: Rekanda kwegere hafi.
0: Unatuambiaje hutujui?
1: Mbegu tubwira gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa tunasali sabato.
1: Mugiye twebwe twaruhuki saba.
0: Yesu unasemaje hutujui?
1: Yesu uvuga gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa pale jabe.
1: Mugiye twebwe twari hariya kwisha.
0: Unasemaje hutujui?
1: Wewe uvuga gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa tunahubiri.
1: Mugiye twari ko turasigura.
0: Pepo alikuwa anakimbia.
1: Kaanda mademon agahunga.
0: Magonjo na udhaifu vilikuwa vinaondoka.
1: Bwai ngwara zigakira ni intege nyenzi.
0: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya kanisa
1: kandi twaririmba muri korale ishe
0: unasemaje kwamba hutujui
1: wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi
0: sasa sikiliza
1: umviriza rero
0: haijalishi ulikaa hapa muda mrefu kiasi gani
1: hivyo rero nibiraba kiringo wicaye
0: haijalishi ulikuwa mshiriki au mchungaji
1: kandi byo nibiraba ngo wari umwizera cyangwa umwumvira
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gihambaye ni iki
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gikomeye ni iki
0: je Yesu anakujua
1: bega Yesu arakuzi
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari bintu bibiri bitandukanye
0: nisikilize kwa makini
1: munyumvirize neza cyane
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari bintu bibiri bitandukanye
0: jambo la kwanza
1: icya mbere
0: ni wewe kumjua Bwana
1: ni wewe kumenya umwami
0: ni wewe kumjua Yesu
1: ni wewe kumenya Yesu
0: na hilo tulijifunza jana
1: kandi cyo twaratize jo
0: kwamba uzima wa milele
1: yuko ibyo buzima budashira
0: wa kujua wewe Mungu wa pekee na kweli
1: ni bakumenya wewe Imani imwe
0: na Yesu Kristo uliyemtuma
1: na Yesu Kristo watumye
0: sasa hilo ni la kwanza
1: choni cha mbere
0: lakini kuna jambo la pili
1: aliko alinirindi jambo cha kabiri
0: je Bwana anakujua wewe
1: mbega none huyu mwama rakuzi nawe
0: unaona tofauti iliyo hapo
1: haya majambo murabona ingana tandukana
0: unaona tofauti iliyo pale
1: murabona iyo tandukaniro lira
0: wale watamwambia Bwana
1: aba bazobwira umwama ati
0: ulikuwa unafundisha katika njia zetu
1: erega wigishiriza mu nzira zacu
0: sisi tulikula mezani pako
1: kandi twasangirie kumezi imwe
0: kwa hiyo sisi tunakufahamu
1: ngivyo rero twebwe turakuzi uzi.
0: Ilo ni jambo la kwanza.
1: Ijo ni ngingo ya mbere.
0: Lakini kuna jambo la pili.
1: Ariko ari ni yindi ya kabiri.
0: Je, Bwana anakujueni?
1: Mbega none umwami na warakuzi.
0: Je, Bwana anakufahamu?
1: Mbega umwami na warakumenya.
0: Hapo ni tofauti kubwa sana.
1: Au ni harubudasa cyane.
0: Kuna wewe kumjua Bwana?
1: Harai wewe kumenye umwami.
0: Na kuna Bwana kukujua wewe.
1: Ariko kandi murundi ruhande umwami na wakakumenya.
0: Swali la msingi jioni ya leo.
1: Ah, leri kibazo cyo kwibaza kuri mugoro.
0: Je, Yesu anakujua?
1: Mbega Yesu na warakuzi.
0: Je, Yesu anakujua?
1: Mbega Yesu na warakuzi.
0: Je, anaweza kusema mbele ya baba yake?
1: Arashobora kuvuga imbere ya
0: se. Na mbele ya malaika wake.
1: Ni mbele ya malaika biwe.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
1: Yuko azu uyu muvyeyi.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
1: Yuko azu uyu mupapa.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
1: Yuko azu uyu mwigeme.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
1: Yuko azu uyu musore.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
1: Yuko azu uyu mwana.
0: Je, Yesu anaweza kukiri jina lako?
1: Mbega Yesu arashoboka
0: mbele ya baba yake.
1: Yawe imbere ya se.
0: Mbele ya baba yake.
1: Imbere ya se.
0: Na mbele ya malaika wake.
1: Ni mbele ya malaika
0: biwe. Je, anaweza kukiri kwamba anakufahamu?
1: Mbega Yesu arashobora kwemanga ati
0: kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu.
1: Era yukari ngingi imwe wewe ubwambere kumenya Yesu.
0: Lakini ni jambo la pili Yesu kukufahamu
1: wewe. Ariko ni yindi ngingo Yesu kukumenya.
0: Kwa jambo la msingi sasa.
1: Neri kintu gihambaye rero.
0: Jioni ya leo.
1: Kuri uyu mugoroba.
0: Je, Yesu anakufahamu?
1: Ni kingo mbega Yesu na warakuzi.
0: Kwa kama Yesu hakufahamu.
1: Niba rero Yesu atakumenye.
0: Ni saa hii jioni ya leo.
1: Na kakanya kuri uyu mugoroba.
0: Unapaswa kuanzisha mahusiano naye.
1: Ahu tegerezwa gutanguza imigenderanire nawe.
0: Kwa sababu walipogonga mlango wale.
1: Era yuki gihe bakomanga kumujyango.
0: Kubisha katika mlango.
1: Igihe bakomanga kumujyango.
0: Jibu la Yesu lilikuwa.
1: Inyishu ya Yesu yari yingo.
0: Siwajui.
1: Simbazi.
0: Kwa wale watu walilia
1: abo bantu baravugize kama
0: walikigaragaza chini
1: bagri kwega hasi
0: walihangaika
1: baratumutwe
0: jibu liko pale pale
1: kandi nyishu ya kunyaria yini
0: kwamba mimi siwajui
1: je we simbazi
0: mimi siwajui mlikotoka
1: je sinzi yo muva
0: na wewe jioni ya leo
1: kandi nawe kuri uyu mugoro
0: je una ujasiri
1: urafise ubushizi bw'amanga
0: je una uhakika
1: mbega urafise ukwemera udakekera
0: kwamba Yesu anakujua
1: yuko Yesu Kristo akuzi
0: hiyo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: hiyo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: kwamba Yesu anakujua
1: mbega Yesu arakuzi
0: hapo ndipo kwenye tatizo
1: aho niho habonekera ingo
0: kwa sababu kama hakujui
1: kubera yuko ni abatakuzi
0: manake ni kwamba hukuingia ndani
1: ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje
0: narudia tena
1: ndasubiramo kana
0: ukiona Yesu anasema hakujui
1: ni wabona Yesu avuze ngo sinda
0: manake ni kwamba wewe haukuingia ndani.
1: Ndio bisobanura ngo wewe ni wigeze winjira.
0: Maana yeyote aliyeingia ndani.
1: Kubera yuko ari wewe wese yashoboye kwinjira.
0: Yesu anamjua.
1: Yesu yaramumenye.
0: Yeyote aliyeingia ndani.
1: Ari wewe wese yashoboye kwinjira.
0: Yesu anamjua.
1: Yesu yaramumenye.
0: Na kwa nini anamjua?
1: Bega ni kubera iki yamumenye?
0: Kwa sababu aliingia ndani.
1: Kuko yinjiye.
0: Wakati mwenye nyumba akiwa bado ameketi.
1: Mugiye nyana rugo yaracicaye.
0: Wale wote ambao hawajui.
1: Ari kabo bose tazi.
0: Kwa sababu hawakuingia ndani.
1: Nuko batigeza binjira.
0: Si unaona ni rahisi kuelewa?
1: Mbega ibyo nimwumva ko byoroshe kubitaho.
0: Kama yeyote aliye ndani ndo anayefahamika.
1: Yuko umuntu wese ashobora kwinjira ari wamenyekana.
0: Yeyote aliye hapa ndani ndo anayefahamika.
1: Umuntu wese ashobora kwinjira ni uyo ni wamenyekana.
0: Yeyote ambaye hayuko humu ndani,
1: uyu wese atari agaha.
0: Hawezi kufahamika.
1: Na ashobora kumenyekana.
0: Na afahamiki kwa nini?
1: Kandi ni kubera katamenyekana.
0: Afahamiki kwa sababu hayuko ndani.
1: Hamenyekana kuko atari mbere atinjiye.
0: Kwa hiyo atakapokuja sasa
1: none rero ni yaza
0: wakati mlango umeshafungwa
1: mugiye umujyango amaze kugarwa
0: watu wote walio ndani wanafahamika
1: abantu bose binjiye bazobaba
0: lakini yule atakaye kuja mlango umefungwa
1: ari kuri yazozo umujyango amaze kugarwa
0: hawezi kufahamika
1: nazigera menyekana
0: kwa hiyo jibu ni rahisi tu
1: hivyo rero kinyishiroroshe
0: kwamba siwajui ninyi
1: inyishu ngo simbazi
0: kwa sababu ninao wajua wako ndani
1: bera yuko abonzi
0: Bwana Yesu asifiwe
1: yes ahabwe icubahiro
0: ninao jua wako ndani
1: abonzi bari njiye
0: kwa hiyo wale watakuja
1: abo rero bazoza
0: watatamani sana waingie
1: bazokwifuza cyane kwinjira
0: hawataweza
1: ariko ni bazobishobora
0: kwa sababu mlango utakuwa umefungwa
1: ku mujyango zobumaze
0: na mimi nakwambieni jioni ya leo
1: nanje ndakubwira
0: fanyeni maamuzi kuingia ndani
1: fati ngingo yo kwinjira
0: kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili
1: kandi kwinjira ndani ni bisobanura kuingira mu ishengero
0: kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya
1: kwinjira imbere nibisobanura kwinjira mu nyumba
0: kwingira ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika
1: kandi kwinjira imbere kubera ngo izina riri mu gitabo cy'ishengero
0: kwingira ndani so kwa sababu pastor anakufahamu
1: kandi kuvugwa ko winjiye imbere si kubera ko pastor akuzi
0: kwingira ndani so kwa sababu umo kwenye kwaya
1: ariko kandi kwinjira nibisobanuro ngo n'ukuri muri korali
0: kwingira ndani ni kumpokea Yesu
1: ariko rero kwinjira imbere ni kwakira Yesu
0: akupeleke kwenye lengo la juu zaidi
1: maza gushikane ku rugero rwo hejuru cyane
0: ili kuishi kwako
1: kugira ngo kubaho kwawe
0: kuwe na matokeo ya milele
1: maze kugaragaze ibizogira ingaruka mu buzima budashira
0: ndio maana neno kuu
1: ninacho gituma ijambo gishimikiro
0: is living
1: no kubaho
0: for an eternal impact
1: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
0: living for eternal impact
1: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
0: ni kuishi kwa matokeo ya milele
1: tubeho twerekeza ku buzima budashira
0: kwa hiyo kuingia ndani
1: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
0: ni kuupokea ufalme wa Mungu
1: kwakira ubwami bw'Imana
0: na ufalme wa Mungu
1: kandi ubwo bwami bw'Imana
0: hawatasema tazama huko hapa
1: ntibazovuga ngo heraba buri ngaha
0: au upo kule
1: change hariya
0: kwa sababu ufalme wa Mungu
1: ukubwami bw'Imana
0: uko ndani yenu
1: buri muri mwebwe
0: ufalme wa Mungu uko ndani yenu
1: ubwami bw'Imana buri muri mwebwe
0: kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu
1: ubwivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu
0: na kumfanya awe bwana na mukozi wa maisha yako
1: azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe
0: hapo utakuwa umeingia ndani
1: nguko ukuzoba winjiye
0: naye atakukaribisha
1: maze nawe aguhika
0: anasema tazama nasimama mlangoni
1: maze avuga teheraba mpagaze
0: na bisha hodi
1: ndadodoye
0: yeyote atakayesikia sauti
1: umvijwe janje wese
0: na kufungua mlango
1: maza kugurura umujyango wiwe
0: anasema ndakufungua mlango
1: Biblia iravuga ngo akugurura umujyango
0: nitaingia
1: nzokwinjira
0: nami nitakula pamoja naye
1: naze nsangire nawe
0: na yeye pamoja nami
1: nawe asangire nani
0: kwa hivyo jioni ya leo wapendwa
1: ndivyo kuri mugoroba bakundwa
0: pokeeni Yesu
1: nimwakire Yesu Kristo
0: pokeeni ufalme wa Mungu
1: nimwakire ugame
0: mwina ingieni ndani
1: maze mwinjire
0: mwina kupitia mlango leo mwembamba
1: mchie mumujyango fungwa
0: kwa sababu nyakati zinakuja
1: mera yukigiye kigiye kuza
0: mlango utafungwa
1: umujyango ugarwe
0: na yeyote atakayebaki nje
1: kandi uzosigara hanze
0: atakuwa hafahamiki
1: uyo nazobatswi
0: na Yesu anamalizia kwa kusema sasa
1: Yesu agasozera agira ati
0: huko nje
1: hanze
0: huko nje
1: hanze
0: kutakuwapo kilio na kusaga meno
1: hazoba ya maborogo no kuhekenyisa zame
0: kule kusaga meno
1: ivyo vita kuhekenyisa zame nyo
0: ni lugha ya Biblia
1: ni mvugo ya Biblia
0: inayoonesha ukubwa wa adhabu
1: ili kirerekana ingeni gihano kiremereye
0: watakayopitia wale watu
1: abantu bazoba bariko baracamwo
0: kwa sababu watalazimika kuishi
1: kubera yuko bazosabwa kubaho
0: bila uwepo wa Mungu
1: hata kubaho kwisumba vyo
0: watalazimika kuishi
1: bazobaho
0: bila upendo wa Mungu
1: atarukundo kw'Imana rushobora kwigana
0: watalazimika kuishi
1: bazobaho
0: bila utukufu wa Mungu
1: atabgera ndabw'Imana muri
0: ndio matokeo yake
1: kandi ivyo nivyo bizoheza bikabagarukanako
0: watalia
1: kuboroga
0: na kusaga meno
1: no kujinsya zame
0: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
1: ivyo bishatse gusobanura yuko
0: baza kubara jeri ya leo
1: ninachogituma kuri nyumugoroba
0: ingia leo
1: uhamagarirwa kwinjira
0: usisubirie kesho
1: nurindire jo
0: saye wokovu ni sasa
1: ari kumwanya wagakiza n'uyu
0: tumia akili yako
1: koresha ubwenge bwawe
0: kufanya mahesabu ya muda
1: maze waruri misia
0: kufanya mahesabu ya muda
1: waruri misi
0: muda umegawanyika mara kama 4
1: kuko umwanya uciye mwe bice bine
0: kuna muda wako binafsi
1: hari umwanya wawe bwite
0: your personal time your personal time
1: umwanya wawe bwite
0: muda wako binafsi
1: umwanya wawe bwite
0: kuna muda wa familia
1: ariko kandi hari umwanya marana n'umujyango
0: lazima uwe na muda na familia
1: ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya
0: lakini kuna muda wa kufanya kazi
1: ariko kandi hari n'undi mwanya wo gukora
0: lakini kuna muda wa kupumzika
1: ariko kandi hari n'undi mwanya wo kuruhuka
0: lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu
1: ariko kandi utegerezwa kuba ufite umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana
0: muda wako lazima ugawanye
1: ni byiza yuko umwanya wa ubugaba uciye mu mice
0: wako wengine miongoni mwenu
1: kuko hari mwabandi muri mwebwe
0: mnatumia muda wote kwa ajili yenu
1: usanga umwanya wose mukoresha kuvyanyu
0: umesahau familia zenu
1: mukibagira imijyango yanyu
0: ziko familia zimeharibika
1: hari imijyango yamaze kononekara
0: kwa sababu watu wamekuwa wanyimifu wa muda
1: era yuka bantu bononye myanya
0: wameshindwa kuhudumia familia zao
1: bana niwe kwitwararika imijyango
0: yao kwa sababu wamewekeza muda kwa ajili yao peke yao
1: era yuko mwanya wabo baukoresha mu byabo gusa
0: wako wengine
1: hari nabandi
0: wanatumia muda wao peke yao
1: bakoresha mwanya wabo bobu gabo
0: wameshindwa kujua kuna muda wa Mungu
1: maze bakananirwa kumenya yuko hari umwanya w'Imana
0: kuna muda wa Mungu
1: hari umwanya utegerezwa kuburi kwitwararika
0: kwa hivyo lazima uwe na akili
1: ivyo rero bigusaba kugira ubwenge
0: anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku
1: kwa tubwira ati nutwigishe guharura imitsi ya
0: tujipatie moyo wa hekima
1: girango tushobore kwitungira imitima y'ubwenge
0: unaona leo tumezungumza habari ya wakili
1: na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa
0: wakili wa muda
1: ubuzezwa bintu Yunga
0: hekima ni kutunza muda
1: ubwenge bwo kwitwararika
0: busara ni kutunza muda
1: ubwenge bwo kwitwararika umwana
0: kwani unajua hekima ni nini
1: mbega wo menye ubwenge ari iki
0: unajua hekima ni nini
1: ubwenge wibaza ngo ni iki
0: hekima ni uwezo
1: ubwenge ni ubushobozi
0: wa kujua ufanye nini
1: bwo kumenya ngo nkore
0: kwa muda gani
1: muri uyu mwanya
0: Narudia tena.
1: Ndasubiyemo kana.
0: Hekima ni uwezo,
1: ubwenge ni ubushobozi
0: wa kujua ufanye nini,
1: no kumenya icupiye gukora
0: kwa muda gani,
1: mu mwanya uyu,
0: na wakati gani,
1: no mu mwanya uriya.
0: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
1: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
0: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini?
1: Ni byiza rero kumenya ati nambara inki.
0: Kwa muda gani?
1: Mu mwanya uwuhe.
0: Na wapi?
1: Na mu kibanzi kiki?
0: Uwezi kuvaa taulo ukaje kanisani.
1: Ushobora kwambara isume ugacu za murusengero
0: utakuwa hauna hekima
1: aho muri ico gihubwenge ntabwo
0: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani
1: maze nguya mbikuko wishaka ucuza murusengero
0: utakuwa umekosa hekima
1: ubwenge buzoba bwaragiye
0: na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi
1: eka nubwo wabura umupasoro nkajewe
0: uweze kuvaa suti kitandani
1: ni ushobora kugenda na makoti kugitanda
0: mke wako atakuwa mke wako atakushangaa